0: Apoštol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z diel sviatých apoštolov. V toto dni, koli po Stefánovi nastalo pronasledovania, apoštole, ktoré sa porozutíkali, prešli až do Finíkii, na Kypr i do Antiochii. A nikomu nepropovídali slovo Bože, len Židom. No dakotre iz nich byli z Kypru i Kyrenei, a koli prešli do Antiochii, bisidovali s Grekami i zvistovali im Hospoda Isusa. Ruka Hospoda bola z nema a barz mnoho naroda uverilo i obernulo sa ku Hospodu. Hudku o nich začula i Jeruzalemská cerkov i za to poslala Varnavu až do Antiochii. Koli tam prešou i uvediu blahodať Božu, potišil sa i napomenal všetkých, že by sa širým srdcom tremali Hospoda. Bo vín bol muž dobrej, pounej sviatoho ducha i víry, a mnoho naroda uvierilo v Hospoda. Potím odošol Varnava do Tarsu, hľadati Savla. Našou ho i previev do Antiochii. Cilý rík sa schodali s viernikami toj cerkve i učili mnoho naroda. V Antiochii boli učenek peršej raz nazvan christianami. Tohde učenek ustanovili, že každej, kto jak hoden, pomôže bratám, žijúčim v Judei. Tak i zrobili a žertvu poslali staršom cerkve čerez Varnavu i Savla.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Joanna. V tým čase prešol Isus do samarijského mesta nazvaného Sichar, blízko zemli, ktorú dal Jakov Josefovi, svojomu synovi. Tam bola Jakovova studňa. Isus, straplený pod rozí, si v sobi ku studni. Bolo okolo 12. hodina. I prešla žena zo Samárii na braty vody. Isus jej povil, daj mi pety, bo jeho učenek odešli do mesta na kúpety jídla. Samariánska žena mu povila, jak to, že ty, žet, proseš pety od mene, samariánskoj žena, bo žet so samariánami sa neschodiať. Isus jej odpovil, keď by ty rozpoznala dar Božej, i kto gu to by hovoreť, daj mi pety, to by ho prosila a vín by ti dal vodu živú. Žena mu hovoreť, hospody, nemáš vederko a studňa je hlboká, odkud to domáš živú vodu? Si to väčšej, jak náš otec Jakov, ktorej nám dal toto studňu, što z ňoj pev vín, jeho synové i jeho stada? Isus jej odpovil, každého, kto pije toto vodu, znova bude tlojitý. No kto bude pety vodu, ktorú mu dám ja, toho nebude tlojitý navyk. A voda, ktorú mu dám ja, bude v ním žeridlom vody, ktorá teče do večného života. Žena mu hovoriť, hospody, daj mi toj vody, žeby ja nebola zatlita i nemusela tu chodeti čerpati. Isus jej hovoriť, iď, zaklič svojho muža i prejď tu. Žena jomu odpovila, nemám muža. Isus jej hovoriť, pravdu te povila, že nemáš muža, bo te mala piať muživ a tot, ktorého máš teper, nie je tvojim mužom. Popravdi te toto povila. Žena mu hovoriť, hospody, veďžu, že te prorok. Naše otcove klaňali sa na tí hory a vo hovorete, že v Jerusalimi je misce, desia treba klaňati. Isus jej hovoriť, ženo, vír mi, prechodeť hodena, keď ani na tí hory, ani v Jerusalimi nebudete sa klaňati otcovi. Vy klaňate sa tomu, koho nepoznáte. My klaňame sa tomu, koho poznáme, bo spasiňa je od Judeju. No prechodeť hodena a už je tu, koli pravdevo boholubci pokloniacia otcovi v duchu i v pravdi, bo takých boholubciu Boh hľadať. Boh je duch, a kto sa mu kláňať, musieť kláňať sa v duchu i v pravdi. Žena mu hovoreť, znám, že prejde Mesia, ktorej sa nazývať Christus, a jak vin prejde, povíste nám všetko. Isus jej hovoreť, to ja, ktorej isto bol bysidujú. Tohde prešli jeho učenek i čudovali sa, že hovoreť i s ženou, no nech to z nich nepovíu, što sa proseš, abo čom z ňou bysiduješ. Tohde žena ochabela sudenu, pišla do mesta i povila ľuďam, poďte i uvedete človeka, ktorej mi povie všetko, što ja porobila. Ci to ne Christos? Vršli to do iz mesta i prešli ku ňomu. Midže tým ho učenek prosili, učiteľu, jič. No vin im povil, ja mám jídlo, o ktorým vy neznáte. Učenek bysedovali medži sobou, ci jomu dachto preniesť jídlo? Isus im hovoriť, moje jídlo je robeti voľu toho, ktorej mene poslal, i dotvoreti jeho dílo. Ci vy nehovorite, iši 4 mesiaci i prejdu žneva. A ja vám hovoriu, pidojmete svoji oči i posmotte na poľa, jak už požoutili na žneva. A kto žne, dystavať placu i zberať plode provičnej život, žebo tot, ktorej žne, i tot, ktorej sije, radovali sa v jedno. Bo pravdeva je poslovica, jeden sije a druhej žne. Ja poslal vážaty tam, kde v nerobili, robili druhé a v vošli do ich roboty. A mnoho samariáni z toho mesta uverilo v ňoho pro slova žen, ktorá svičila, povíj mi všetko, što ja zrobila. A jak ku ňomu samariáne prešli, prosili ho, že by zistal u nich. I zistal tam 2 dni. a iši vece uverilo v ňoho pro jeho slova. A ti ženi hovoreli, už nevereme len pro tvoji slova, bo my i sami čuli i poznali, že vin je pravda, spasiteľ svita, Christos.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

0: Išli cigáne od Bardiova s úsľami.
1: Doro Hlenko, Janko Čižmári, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľať sa vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarti, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je pondelok 11. mája 2026. roku, je po pol 8. Musel som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, až do 9. tak, jak sebe si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, ako tak nejspešujú Svitovú informačná agentúra i Svitovú médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump plánuje počas svojho návštevy Pekinu zrobiť tisk na kitajského prezidenta Xi Jinpinga v poviazaniu s Iránom, povie v nedeľu vysoko postavený predstaviteľ americkej administratívy, informuje tým agentúra AFP. Počas návštevy, ktorá bude prechádzať od sredy do piatnici, budú témam prehovory i biznis, cla a štučný intelekt. Trump má podľa Bielého domu navštíviť i ikoničný pekinský chrám nebes. Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump veceraz zvrnú úvahu na prejm, ktorý Irán i Rusia zdobovajú z prodaja ropy do Kitaju, jak i na prodaj tovariu s dvojitým civilno-vojenským hosnovaním. Očekujú, že tota diskúzia bude prodlžovať dodav. Na prehovorách pravdopodobne pojavila sa i nedávno americké sankcie odnosno Kitaju, ktoré sú poviazané s vojnou s Iránom. Trump prejde do Pekinu v sredu večer, návštevu napred odložil v marci pro prodlžujúci konflikt s Iránom, jak informovala predstaviteľka alebo zastupnička hovorkyne Bielého domu Anna Kelly. U četver do poludne je naplánovaný ceremoniál privítania i bilaterálne prehovory s kitajským prezidentom, popoludne navštíva chrámu bez i večer državný banket. V piatnicu budú Trump i Xi prodlžovať v jednaniach pri robočom obidi i čaj, po ktorých americký prezident berne do Washingtonu. Kelly povedala, že cieľom navštívy je vyvážený odnosen s Kitajom i vlastne priorizovať reciprocitu i férovosť s cieľom obnoviť ekonomickú nezávislosť Spojených štátov. Pýde o návštevu s veľčesným symboličným značením, povedala Kelly. Prezident Trump ale nikda neide des len pro symboliku. Američané môžu očakovať, že prezident pro našu krajinu vyjednať ďalšie vhodné dohovor. Spojené štáty i Kitaj budú jednočasno jednať o možnom prodlúženiu ričného toho biznisového peremíria, na ktorým obidvoma lídre ste dojednali v loni v oktobri. Naprvé ale trvajúce vďaka veľkom celom zaprovadženom administratívou Donalda Trumpa.

Latvijský minister obrony Andris Spruc v nedeľu večer ohlasil svoju rezignáciu z robu, tak povezaniu s četverhovým pádom dvoch ukrajinských dronov, ktoré preleteli z Rusie na vlastne cisterne zápas rob v Latvii, informovali o tým agentúra Reuters i publičné telerádio LSM. Premiérka Evika Siliňová Kurto predtom volosala, že Spruc strátil dôveru i dôveru ľudí i vozvala ho, že by odstúpil. Ministra kritikovala za pomalé nasadenia protidrónových systém, ale i za širšie problémy v obranom sektore. Jednočasno informovala, že na post ministra zaproponovala polkovníka Rajvisa Melnisa, ktorej die, jak zastupník Latvijského ministerstva alebo predstaviteľ Latvijského ministerstva obrony na Ukrajine i od februára je i jak jí radník. Melnis to tú propozíciu prejal. Spruz na preskonferencii povie, že odchod je s cieľom ochrany tý latvijskú armiu pred jej zneužívaním na politično cíli. Vytkreslil, že rezort pýd jeho väženiom zrobu vyznačený krok v posilňovaniu obrony hlavne protivzdušnej i že obrona sposobnosť državy je vážnejšia, jak buďaká ministerská funkcia. Jednočasno obvinil premiérku koaličnú partiu Nová jednosť z političných her i z toho, že pred osennými parlamentnými voľbami podľahla tesku inších partií. Nevylučujú, že jeho partia progresívci preocení ďalšie diania v trojkoalícii s Novou jednosťou i Sojuzom zelených i rolníkov. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sybiha v povezaniu s incidentami v Latvii v nedelu na siete X napísal, že by si dovol s latvijskou ministerkou zahraničných diel Bible Braže i potvrdil, že dróny boli ukrajinské, no z kurzu boli zamierno rosijskými sredstvami elektroničného boja odchlen. Ukrajina podľa neho zaproponovala spolupráciu pre Baltským krajinami Finlandii, že by podobným incidentom mohlo sa predejti, než to, jak na to zareagovali toto krajina, to už v informácii sme sa nedoznali.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu znova verbálno zaatakoval Irán a jednočasno kritizoval svojich popredníkov Baracka Obamu i Joe Bidena za ich prestup ku Teheranu. Tvrdí, že Irán so Spojenými štátami i reštou sveta už 47 rokov len hraje i schosnula slabosť popredných administratív Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Irán sa hraje so Spojenými štátami i reštou sveta už 37 rokov, len zatrimuje, i keď prezidentom stal Barack Hussein Obama, konečno našou, što hľadal. Nemám, že k ňomu bol dobrý, dokonca bol barz dobrý, reálno sa postavil na jeho stranu, odvrhnul Izrael i všetko ostatných sojuzníkov, Irán chopil druhý dech, povedal Trump. Na svojej platforme Truth Social Trump obvinil Obamu, že počas svojho diania u funkcii dal Iránu 100 miliard dolárov, vključno 1,7 miliard dolárov v hotivci, ktoré do Teheranu prešli lítakami. Iránci podľa Trumpa neznali, čo mať s týko hrošami robety. Nikda predtom nevideli týko hrošej a už ani nebudú vidieť, konštatoval. V Obamovi našiel Irán toho najväčšieho duraka zo všetkých, no nebol taký zlej, jak zaspatej Joe Biden, prodlžoval Trump. Iránci nás 47 rokov tíhajú za nič, zachabľajú nás čekaty, ubývajú našich ľudí svojima bombami pri drahách, poteskujú protest i nedávno zlikvidovali 42 tisíc nevinných i neozbrojených demonstrantov, prečo sa osmívali naši krajiny, ktorá je super. Veci sa už smiaty nebudú, zakinčil Trump. Svý najnovýšej status publikoval Kurto potím, jak Irán posredníctvom Pakistanu oficiálno doručil svoju odpoveď na najnovýšiu americkú propozíciu na zakinčenie konfliktu. Obsah odpovedí zatiaľ alebo v tým čase ešte nebol publičný podľa agentúr ISNA. Odpoveď Iránu do Turecka zakinčenia vojen i bezpečného plávania v Perském zálivi a v Hormuzském prolivi. Tak uvedomať si, dáš to z toho bude akceptované i Spojenými štátami.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

Pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Iránske zápas zbohačeného uranu musieť byť odstranené najšie pred tým, jak bude môž americko-izraelskú vojnu proti Tehránu považovať za zakinčenú, povie v nedelu izraelský premiér Benjamin Netanyahu, informuje o tým agentúra AFP. Iši nej konec. Po Iráni je iši vse jadrový materiál zbohačený uran, ktoré musí byť odvezené, iši vse sú tam misia na zbohačovania, ktoré musí byť demontované, aby si duje Netanyahu v rozhovori, ktoré má byť odveselané v programe 60 minút na stanici CBS. Vstúpite dovnútra i vozmete ho vonka, povie izraelský líder na opros, jak by sa dal Irán odstranený. Americký prezident Donald Trump má podľa Benjamina Netanyahu podobnú pozíciu. Nebudú by si dovať o vojenských sredstvách, ale o tým, čo mi povie prezident Trump, chodú tam i ty dodal. Benjamin Netanyahu alebo jeho voľošňa je ale v nezhodi s Trumpovým publičným postojom, prepomínať AFP. Republikánsky prezident je pod rosnúčim domašným teskom, že by zakinčil vojnu s Iránom i trvať na tým, že jadrový program Teheránu sa podarilo utremať pod kontrolou. V rozhovorí, ktorý bol odvyslaný v nedeľu, ale zjavno je zapísané skoriše Trumpovi, že Irán je vojensk premožený i trval na tým, že urán môže byť odstranený buď koli budúť chodiť tej peše AFP. Dostaneme sa k tomu v nejakým punkti. Buď koli budeme chodiť, budeme to mať pod dohľadom, povie Trump televízny novinárci Cheryl Atkinson. Máme to bars dobrých sledované, pokiaľ by sa takto k tomu prebležajú, k tomu misiu, budeme o tým znatí i vošmarame ich do luftu, do davu. Irán medzi tom v nedelu, bez ďalších detailov, ohlasil, že posredníctvom Pakistanu predal svoju odpoveď na propozíciu Spojených štátov na zakončenie vojny na Blízkom východe.

Milorad Dodik, jak neformálny líder bosňanskej Serbie v rámkach federálnej Bosny i Hercegoviny, v sobotu požiadal v Moskve prezidenta Putina, żeby Rosja w Bezpečnostnej rade organizacji Zjednotenych narodów odšmarila riešenia vysokého predstaviteľa organizacji Zjednotenych narodów Bosny i Hercegoviny Christiana Schmida. Pardon, informuje o tym agentura HINA. Debata o sytuacji w balkanskich krajach je w Bezpečnostnej rade organizacji Zjednotenych narodów naplánovaná na výtorok. Nemecký diplomat Christian Schmidt má od 2021 roku mandát na kontrolu plnenia mierneho Daytonského dohovoru. S tým sú poviazané mimoriadne práva v kľúčnom možlivosti rušiť zákon i zasahovať do politickej situácie, pokiaľ dohovor sa porušuje. Dodik očakuje podľa vlastných slov, že Rusia na zasedaniach Bezpečnostnej rady bude mať definitívnu i doslednú pozíciu ku situácii. Stretnutie s Putinom potvrdila, že Rosijská federácia bez prerovno i bez váhania prezentuje svoju pozíciu v Bezpečnostnej rade, ktorá dotýkajúcia situácii v Republike Srbsky i Bosni a Hercegovini, povedal Dodik pro miestne médiá. Delegácia Republiky Srbsko je naložila medzi takýmto málo zahraničných hostí, ktoré brali účasť na vojenský prehľadci na Červení plošti ku dňu Peremoho. V tej delegácii bol i prezident Siniša Karan u funkcii vočeria Dodika i predseda parlamentu Nenad Stevandić. Predstaviteľi bosňanskej Srbiu označili informáciu, ktorú kancelária vysokého predstaviteľa zahnala organizácii Zjednotených národov za pamflet. Schmidt tak samo novelizoval ustanovenia karného kodexu Bosny i Hercegoviny, že by umožnil karné sankcie za nedotrimovanie riešení vysokého predstaviteľa organizácií Zjednotených národov. Následne bol Dodik odsúdený na jeden rok viaznici i bol mu daný 6-ročný zákaz političnej diatelnosti za nepovnenia riešení vysokého predstaviteľa. V žiadnym momente sme nepočuli žiadnu zmienu v odnosenách s Rosiou. Naspak, dajakomu oprosami Rosia zanemacia o mnoho vece, jak pred tým poviu neformálny líder bosňanských Serbiu Milorad Dodik po svojej navštevi v spomínaní Moskvy v rámkach tých sviatkovania Peremoho.

Rusijský prezident Putin v sobotu povedal, že by bolo logičnom, pokiaľ by Arménia zorganizovala referendum o členstve v Európskej únii. Poslalo sa tak potom, jak Arménia, ktorá je dlhodobým sojuzníkom Rusie, hostila summit Európskeho političného občerstva, informuje tým agentúra AFP. Na vopros odnosno ambícii Jerevanu vstúpiť do Európskej únie Putin povie, že by bolo len celkom logičným zorganizovať referendum i pozvať sa hraždani v Arménii, čo preferujú na osnovi toho, by sme riešili im, povie Putin. A potom by sme sa dali na puť pokynoho civilizovaného i vzájemno vhodného rozdelenia, povie rosejský prezident. AFP konštatuje, že šéf Kremľa predtým vkázal na paralelu s Ukrajinou. Všetko teď prežívame to, čo sa deje v povezaniu s Ukrajinou, ale jak to celé počalo? Probou Ukrajina vstúpiť do Európskej únie vohlosil. Arménia v pondelok na samiti Európskeho političného občerstva hostila 10 líderov Ukrajiny, vključno ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Následno u výtorok v Jerevani prochodil okremný summit Európskej únie i Arménii. Po tých prehovorách sa by Rusia poklkala arménskoho posla v Moskvi na protest proti účasti Zelenského na streči. Arménia v Lóni prijala zákon, ktorý deklaruje zámer kandidovať na členstvo do Európskej únie. Rusejský prezident dal vopred zvernú úvahu na to, že Jerevan nemôže byť časťou Európskej únie a jednočasno aj colného bloku, ktorý je vedený Moskvou. AFP pripomína, že odnosené medzi obe dvoma krajinami v posledných rokoch sa zriešili. Arménia v 2024 roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rusia po tým, jak Moskvu obvinila Arménia, že jej nedokázala ochrániť v ozbrojeným konflikte s Azerbajdžanom, kvôli vlastne Arménia prešla o Nahornej Karabách, alebo vlastne Armiáno prešli o Nahornej Karabách a od toho je to tá situácia taká, že je pod kontrolou Azerbajdžanu.

0: zdradza.
1: Na Košutovej plošti v Budapešti v sobotu po ustanovujúcom zasedaniu novozvoleného parlamentu prochádzali veľká publičná oslava zmien režimu, ktoré obsahovali i kultúrny program, vojenskú prehľadku i sviatočné pidňatia maďarského flagu, informovala o tým agentúra MTI. Ploščají ulici v okolici boli zapovnené prechalníkami nového premiéra Petra Maďara, ktorého deputáte Kurto Peretano zvolili do funkcií. Stanica metra Košutová plošča boli dočasno zapert. Dnešný deň je napomnením dlhoj puty, ktorú sme v jedno prešli i obšlo presvedčenia, že Maďarsko je sposobné znova sa postaviť na noha, znova vieriť v sebe i znova byť obšou odsúznenou pro všetkých Maďari, volal som Maďaru svojim prehovory. Národné zhromaždenie, ktoré bolo rok symbolom uteskovania arogancii vlastej i opulentnosti, je teper vaše i znova v ním sedieť predstaviteľi všetkých Maďari, povedali. História partie Tisa nebola podľa neho napísaná v partijných centrách ani propagandistami. Napísali sme jej vašou robotou, patriotizmom, nádejou, presvedčením, pokojom. To je vaša zmena režimu, vaša odsúzne na váš parlament, povie Maďari, hražda nám sa za to poďakoval. Dodal, že na každom kontinente s úžasom i závisťou sledujú čudo, ktoré maďarský národ dosiahnul i ďalšie dosiahuje. Maďar podkreslil, že Maďarsko nie je krajinou nenávisti, strachu i beznadí, ale krajinou talentovaných, slobodných, statečných i čestných ľudí. Za jednu z najvážnejších zádač na sledujúci rok považuje naučiť sa znova sprenematý jeden druhou jak komunitu. Maďarsko obnoveme v jedno, bo neistnuje pravice levica, len Maďar, povie Peter Maďar. V rámkach kultúrneho programu vystúpili umelci jak Elemer, Baláš, Moločej, Iboľa, Olach, Adriana Sekereš, Mate Takáč, Bence Flešerci, Hajnalka, Heti, okrem maďarskoj hymn Sikuli, európskoj hymn, zazvučali i patriotičná spívanka a potom nasledovala vojenská prehliadka i sviatočné pidňatia maďarského državného flagu.

Britanský premiér Keir Starmer v sobotu preobiecal, že bude slúchatý voličov po tým, jak jeho lejbrističná partia potrpila historičnú prohru v miestnych i regionálnych voborách. Voliči u četvrhovým holosovaním pretrmali hlavnú krajinu pravicov i nacionalističnú partii, prečo išlo o najväčší test pro Starmerovú partiu od chvíli, keď u 2024 roci načali krajina večeriala konzervatívnej kabinet, informuje o tým agentúra AFP, Associated Press i britanské médií. Pravilné zakľúčenia je sluchatý voličiu, ale neznačí to posun doprava ani doliva, napísal denníku The Guardian premiér v reakcii na rezultát komunálnych voborí, po ktorých prebovajú VZV na jeho odstúpenia. Rostnúča kýľkosť lejbrističných poslancí už žádať, že by ohlosil harmonogram svojho odchodu, bo ho považuje za bar spoločnú oslablenoho na to, že by dokázal situáciu zmeniť, pretrvuje denník The Guardian. Zatiaľ Starmer se publično disponuje podporou svojich kľúčových ministrov, vključno dvoch najčastejšie spomenaných možlivých jeho následníkov, ktoré má súť minister zdravotníctva Wes Streeting i bývša premiérka Angela Rainer. Dennek prepomína, že medzi najbližšími sojuznikami panuje zhoda, že keď premiér dosiahnu takotro političnú úspech i zvládnu odnosené s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, či širšiu medzinárodnú situáciu, jeho vláda zrobila barz mnoho chyb v politici. Lejbrist strateli po voborách ponad 1400 mandátiv a prešli o kontrol nad vece miestnom a samosprávami, i keď rezultáty v Londoni neboli tak zlé, jak sa čekalo. Starmerová partia potrpila prohru v holosovaniu do Walesského parlamentu, keď de vlastno dominovala politici toj krajiny cel 100 rokov i pozícii sa oslabili i v škótskym parlamente. Naspak proti imigračná partia Reform UK zaevidovala značno zdobytok v Anglii, Škótsi i u Walesi, i keď škótska i walesská partia zdobili v tých voborách najväčšie čísla mandátiv. Prudko rosnú tak samo zeleno pod vedením samozvaného ekopopulista Zaka Polanského. Konzervatívci pod vedením novej líderky Kemi Badenokovoj u četvrhových voborách tak samo značno oslabili, keď prešli o veci jak 500 komunálnych mandátiv a stratili pozícii tak samo i v Škótsii a u Walesi. No, vidíte, že To trend ide i ďalej, to znači trend toho, že stračajú tak klasičná politická partia a zdobovajú mandát populista.

Nemecký kancelár Friedrich Merz kritikoval v sobotu presotnosť slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvi na sviatkovania dňa Peremoho, ktorým sa by Rusia pripomínať Peremoho Sovietskeho sojuzu nad nacističnom Nemeckom u 1945 roci. Robert Fico zná, že si tu nezhodujeme, barzňa to merzeť i o tým dní v Moskvi sa s ním budeme s ním o tým besedovať, povie Merz na preskonferencii so švédským premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholmi. Fico je jeden predstaviteľom Európskej únie, ktorý do Moskvy prešiel na sviatkovania dňa premohl na vojenský prehľad si, ale na červení plošči nebral účasť. Po svojom chode položil v piatnicu v Aleksandrovským sadi nedaleko múry v Kremľa vinec k hrobu neznámoho vojaka. V sobotu nasledne bral účasť na sviatočnej recepcii pro účastníkov sviatkovaň v Kremli, kde ho prejav rosejský prezident Putin. Jeho navštíva v Moskvi vyklikala voľnú nezhod nelen na Slováky, ale i v Európskej únii, píše DPA. Merz v Štokholmi bral účasť na partijnom zjezde Kristerssonovej umírnenej partii, konzervatívnej političnej partii i člena Európskej ľudovej partii v Európskym parlamente, ku ktorej náleží Merzová Christiansko-demokratičná únia. Dnes sobi v Štokholmi prepomíname Deň Európy a toto je dašto celkom inče, podkreslil nemecký kancelár. Švédsko médií sprenajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampany pred švédskom a parlamentnom a voborami, ktoré budú prochodeť 13. septembra.

plánu i bez časového harmonogramu štopeného velogu veľkej spotreby munícií. Vplyvný člen Senátneho komitetu pro ozbrojené sily sa odklikal na briefing Pentagonu o staní zapasiv konkrétnych typy munícií, vključnú raket Tomahawk, atak MS SM-3 i munícii pochosnovanoj v systémach MIM-104 Patriot. Obnovlenie tých zapasiv bol podľa neho trvalo rok, prečím nepoviu konkrétne čísla. Kelly jednočasno ostriav, že Spojené štáty bol v prepadí dlhodobého konfliktu nemuseli byť tí spôsobne adekvátno sa borone tým krajina, bo podľa neho znašla sa v hiršej pozícii, jak v jaký bol bola, kebo vojna s Iránom nejak nepočala. Pentagon toho času žiadať o schválenia značného pýňaťa vtrat na oboronu. Propozícia rozrachunku administratívu Donalda Trumpa na fiskálnej rok 2027 reaguje s obronnými vytratami v sume majú 1,5 bilióna dolárov. Kelly túto propozíciu označil za poburujúcu i pripomenul, že rozrachunok Pentagonu dosahoval približno 700 miliard dolárov, keď pred 5 i 5 rokami nastúpil do Senátu. Teper to majú byť veci jak raz týlko. Podľa Pentagonu stojala vojna s Iránom Spojeným štátom ku koncu apríla približne 25 miliard dolárov. Ide o odhad celkových vytrat od počiatku amerického ataku na Irán koncom februára, pričom najväčšiu časť tých koštiv tvorila munícia.

0: Išli cigáne od Bardiova s úsľami.
1: Doro Hlemke, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanky. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarktii, po operácii srdca, ale ľubľu Lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rýchtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

0: Muzeu Senskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala, známej, neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodené nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabena. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 6. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu pod názvom Na revíziu. Na revíziu to ostrá satiričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešujú problémy sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzik, jak i v petoj vodka i hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v 4. maja 8. večer. Na veľkej scéne bude môcť vidieť komédiu Šťastná vhra. 8. i 9. maja od budúcia majového dní Mesta Medžľabirci. Viacej informácií o programe nájdete na oficiálnom sajte Mesta Medžľabirci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozvať na koncert v Snení, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúry. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamionci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť je sila, zmáhania ťažných koní u páry, zmáhania s kultúrnym programom počínajú o 9. dni do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do nej rechtujete, Karpaturusenský krajinský center vás zaprosí na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na internetovom sajte podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodiť úsvedniku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program sobie môžete posmotreť na sajte rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folkloru Ruseniu, značiť jeho 61. ričník, odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Viacej informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folkloru Rusinov. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.
1: Kultúrny kaleidoskop.

0: Historycznej kalendary.
1: 1 maja 1951 roku narodził się w Roszkiewicach Emil Capcera, narodny poet. Publikował się w Nowinkach, pisał i do radia w Priaszowi. 3 maja 1991 roku w rusenskim seli Komloška w Maďarsku była osnovaná organizacja Rusenej Maďarszyny. Po rusensko tu besedujú už len najstaršie žiteli. Po rusensko písal svoju poéziu rodak z Komloška Gabriel Hattinger Klebaško. 5. maja 1941 roku v Mervužhorodi Štefan Hladonek, pedagóg, chormajster, kompozitor. Zakinčil Mukačovskú gymnáziu, pak bohoslovskú semináriu v Užhorodi. Študoval na konzervatórii v Praze i v Budapešti. Bol profesor muzek v grekokatolickým liceju i učiteľský seminárii v Užhorodi. Tak samo bol umeleckým vedúčim i dirigentom choru grekokatolického katedrálneho soboru v Užhorodi. Osnoval spievacký chor Verchovena, zozberal i obrobil množstvo rusenských národných spívanok. Narodil sa u 1914 roci v Užhorodi. 5. maja 1951 roku narodila sa v seli Ruskej Potík v okrese Snéna Mária Malcovská, rodená Paraskova. Bola to publicistka, pedagóg, redaktorka. Robila v redakcii ukrajinojazyčných periodík Dukľa, Nové žeťa i Družno vpered. Po 1989 roci robila v rusenských periodikách Národné novenky i Rusen. Vydala knižky Julčina tajna, Potočená, Mana i Oskomena, Pod rusenským nebom, Rusenské arabesky, Prepovídková lučka i dva tomy knižky Stovoznačných ruseniv očami súčasníkov. Bola peršou laureátkou prémii Aleksandra Duchnoviča za rusenskú literatúru u 1999 roci. Merla 25. septembra 2010 roku v Priašovi. 9. maja 1871 roku narodil sa v seli Velesniv Denis Ukrajina, Volodymyr Hnatiuk, folklorista, etnograf, literaturoznateľ. Študoval na Univerzite u Lvovi od 1924 roku, bol akademikom Ukrajinskej akadémii nauk. Zberal i publikoval národnú tvorčosť, bol osnovateľom systematizácii naučného badania folkloru i etnografii. O Podkarpatskej Rusi i Priaševčine napísal ponad 200 naučných robot. Zapísal národné prepovedky v Ubli, Klenovi, v Liču, Novoselici, na Zamaguriu i Spišu, v Labirskej dolini, halicko-ruské anekdoty, halicko-ruské legendy, kolomejky, etnografičný materiál z Uhorskej Rusy, etnografičná poznačka z Uhorskej Rusy, rusenské naselenia z Bačka i mnoho dalšieho. Hmer 6. oktobra 1926 roku u Lvovi. 13. maja 1921 roku narodil sa Chmeľový, okres Bardejov, Josef Korba, aktor. Hral charakterovú roli v Ukrajinskom nacionálnom teatri v Priašovi od 1964 roku. Jeho aktorské majsterstvo formoval i rosejský režisér Zagrebelskej, ktorý po odkryťu teatru v Priašovi prešiel z Prahy v jednoj s kolektívom aktorov, hrali po rosejsko, pyzniša po ukrajinsko, od 1990 roku po rusensko. Josef Korba jak metodik pomáhal dramatičným krúžkam Hmer 2. novembra 1988 roku v Priašovi. 23. maja 1911 roku narodil sa v Užhorodi Andrej Kocka, jeden z najtalentovanejších mladších predstaviteľí v Podkarpatskej malárskej škole, učenek Josefa Bokšaja i Adalberta Erdély v ich školi. Najvýznačnejšou je jeho portretová tvorčosť, z jeho tvoriv môž spomenutý cykl portretív verchovinských detí, žen i krajinky. Hmer 3. septembra 1987 roku v Užhorodi v Domi umelca nachodecia jeho pamiatnej muzei. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie rusenského pedagoga, aktivistu, politika, ale i podnikatera, ktorému celý život záležalo na molodeži i osvieti. Jeho imia je Milan Sedor. Narodil sa Milan Sedor 22. februára 1951 roku v seli Krušenec z Tropkivského okresu. Po zakinčeniu vysokoškolských štúdií až do 1990 roku pracoval jak pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde bol vedúčim oddelenia naučného ateizmu. Zdobil titul doktora filozofii i kandidáta náuk. Okrem úvahu zvertal na vopros filozofičných premis formovania spôsobu života i svitopohľadu mladej generácii. Sému bola blízka robota aj s deťmi i mladéžou, keď odešol z univerzity, osnoval v Priašovi Inštitút osviety, umenia i športu ITAS Prešov. Vo značnou časťou jeho roboty bola lektorská diateľnosť pro vece občanských združeň i občestvenných organizácií. Aktívno angažoval sa u športi, mal blízko k umeniu i historičnej literatúry. Što do športu, treba prepomenúť, že Milan Sedor bol dlhoročným organizátorom bihu medzi Rusenským Kalinovom, peršom oslobodženom selom v rámkach Čechoslovákii i Baňskou Bystricou, ktorý sa robil štorík v rámkach prepomenutia soby Slovackého národného povstania. Bol jednom z tých, ktoré publično i v presi podporili Vohološiňa Priašova, v ktorým žil za krajské mesto. Tak samo podporil vzniknutie Priaševskej univerzity v Priašovi i vzniknutie fakulty manažmentu na tej univerzite. Osobno vyjú štrajkový komitet za sochranenia hlavnej redakcii národnostného vysielania v Priašovi, keď Slovacké rádio vyrišilo prenesti redakciu do Košec. I v tí temi vece raz vystúpil u odnosných voborách Národnej rady Slovackej republiky. Milan Sedor bol hordej Rusen i Slavian. Bol funkcionárom Medzinárodného slavianského komitetu v Praze a bol jeho krajským predsedom v Priašovi. Bol tak samo dlhoročným členom Centrálnej rady Slovackého sojuzu protifašističných bojovníkov i jeho krajským predsedom. Okrem toho dial jak aktivista Medzinárodného dohovoru robočích v Paríži. Milan Sedor spolupracoval i s miestnymi a regionálnymi štruktúrami. V rokach 1994 až 1996 bol radnekom vládneho upovnomočeného v Priašovi. Na osnovi jeho poverenia koordinoval oblasť rozvedku čerez hraničnej spolupráci, v rámkach ktorej organizoval vece konferencií, seminárov i stáži v Priašovi, Užhorodi, Cinovým Sanči. U 2009 roci neúspešno kandidoval na prezidenta Slovackej republiky. Bol kandidátom komunistickej partii Slovákii. U 2012 roci bol medzi osnovateľami okrúhloho stola Rusení v Slovákii. V Merpokurti i ťažký chvoroti 31. maja 2014 roku v Priašovi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Za objedenenú Karpatskú Rus. Každej z nás lehko môže poznatý priateľa Karpatskej Rusy, bo každej priateľ i dobroželateľ za objedenenú Karpatskú Rus a každej agent veľkých i malých imperialistov za rozjedenenú, podelenú na tre časti, až to najmenšie na dvi. Choťa naša rodná zemľa v Karpatách, to tá zemľa, ktorú my rozumieme ako Karpatskú Rus faktično vsia pod vlastom hitlerizma, no ona je tak podelená na maďarskú, slovackú i poľskú časti, jak bola podelená i do vojna. Najbolšia vostočná časť náleží do hitlerovskoj Maďárii a západná časť rozdelená mež hitlerovskú Slovákiu i hitlerovskú Polšu. Tak samo bolo i do vojna. Vostočná časť, takzvaná Podkarpatská Rus, náležala do Čechoslovákii ako osobná kolónia, Priaševská Rus do Slovákii ako slovacká nepodelná časť bez nejakých nacionálnych práv i Halická Lemkovščina do Polši ako čisto poľský kraj i národ. Народ в тих всіх трьох частях тот сам. Но ви то не кажете маďарським, словацьким або польським шовіністам. Вони з тим з вами ніколи не согласаться. Не согласаться з тим і їх агенти серед нашого народа. Приміром, Бенешовська, чехословацька політика на еміграції показуються нашими приятелями. Вони кажуть нам, що вони хочуть свободи для Карпатської Русі. Ano, zvídajte ich, či oni majú na mysli i Priaševskú Rus ako časť Karpatskej Rusy, tá i to tú Halickú časť, čo susiduje s Priaševskom, či oni neskážu vám, že Priaševština to východné Slovensko a Halická Lemkovščina to Poľsko. Oni preznajú za Karpatskú Rus len toto, čo teper pod Maďarami. I to ne všetko. Oni vám skažuť, što Maďare urvali už časť i z východného Slovenska za Úžom. Dármo, što oni zvrtajúcia do emigrantov z Priaševskej Rusy, aby predstavľali Karpatu Rusových organizácií. Oni tých emigrantov zo Spíša abo Šariša i tak len za Slovakov preznajúť. A što do poľskej časti Karpatskej Rusy, to ani mysli, aby oni preznali za Karpatoruskej kraj. Cíloj toj poľsko-čechoslovackoj politiky po odnošeniu k našomu národu nerozchodecia o nejakú svobodnú Karpatskú Rus a o rozdelenú i ponevolenú. I potom umež nami nenajde sia čestný človek, rozumiejúčej správu, što by schválil totu politiku po odnošeniu k našomu národu, bo to šovinističná i imperialističná politika. Každej čestnej Karpatoros stojí za svobodnú objedenenú Karpatskú Rus a jej neobjedeniat nikoli ni Čechoslovacko, ni Poľsko, ni Maďarsko pán a ich bos, len sám karpatoruský národ v sojuzi s druhými ponevolenými národami i pomočom Sovietského sojuza. I potom, jestli najde sa také, što nám hovoreť, što nám treba tu na emigrácii pracovať razom s Čechoslovákami, Poľakami alebo Maďarami a pod Čechoslovákami, Poľakami i Maďarami on rozumie ich pánsku politiku na emigrácii za veľkú Polšu, veľkú Čechoslovákiu alebo Maďariu, to on je z agentech pánov. Tak veľká Polša, Čechoslovákia, Maďária označujú podelenú mežnými Karpatskú Rus, ďalšie ponevolenie a neosvobodenie Karpatskej Rusy. My želajeme objedenenia i polnej nacionálnej svobody dla každého národa, želajeme takoj samoj svobody polskomu, českomu, slovackomu, maďarskomu národam, jak i našomu. No koli toto ich pravetelstva na emigrácii budujú v svojich holovách veľké deržavo, to jasno, što oni choťať také deržavo koštom druhých národov i ich zemeľ a v prvoj míry koštom podilu i ponevolenia Karpatskej Rusy. Len zradník národa môže podržovať takú imperialističnú politiku po odnošeniu k svomu rodnomu národu. Aby my mohli pomoči objedeneniu i osvobodeniu Karpatskej Rusy, my dolžne najprv tu na emigrácii objedeniti sa sam kolo svojho karpatoruského národného rukovodstva, svojho národného komiteta, ktorý prevodeť programu ustanovlenú Karpaturským národným kongresom. Nit i nemôže byť dla nás inšej politiky po odnošeniu k našemu rodnomu kraju. Što tam dajakej Filip vyskočiť z konopeľ, toto nemá je nejakého značenia, abo takej Filip z konopeľ nikoho nepredstavľať. Filip môže predať si len druhým Filipám a ne narodu. Každej, kto stojí za objedenenú i svobodnú Karpatskú Rus, stojí za Karpaturským národným komitetom za jeho programom. No toho málo, što by len stojatý za národným komitetom, treba i potrudiť si za jeho programu, vopolňatý jeho inštrukcií po našom karpaturským kolóniám, zberatý dokaz toho, što vsia naša karpaturská emigrácia stojí za objedenenú svobodnú Karpatskú Rus. Perličku Radia Rosen FM prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
2: Kolis ľudé mali chudobu, po chotariach rusenských sel chodali pastusy, kotr starali sa o zvieriata, vďaka jakom im malej selskej gazda mal dajako produktov, vďaka kotrom sa nakormejúci oblik. Život takých pastuchiv opisal poznatej rusenskej pesateľ Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusenské obečaji zo Spiša. Pán Koneval pochodedi z kamionka a na polianách s dalšima pastuchami perežil mnoho interesného, što pak zapesal, že by tot starosvítsky život zistal des v pamiaty. Pán Koneval opesal i to, što pastusy robili, keď sa im stratili korov, abo što virovali, že by korov nestratiti. Dnes prepomeneme sobi paru jeho spomen na toto tému. Pre pastirských hrách, zabavkách, ci by si disia neraz stalo, že korov sa potratili. Trebalo ich hľadati. Lehšie bolo, keď dakotra z korov mala dzvonok, tohto pastuch išol za jeho holosom. Hiršie bolo, keď ani jedna korova dzvonok nemala. Tohto pastuch vierajú na náhodu, ale i na všelijak povíria, babon, ktoré sa prekazovali z generácii na generáciu. Perše bolo, strastnej toždeň u veľkým postí, na veľkej četver mal pastuch pokryjom kvziatý z domu lenianej motuzok. Keď sa v cerkvi čítať 12 evangelií po pročítaniu každého z nich, jak dzvoniať dzvon, mal pastuch zaviazatý na motusku úzel tak, že by ho nechto nevidil, najlepšie v kešeni. Tod motuzok mal pastuch nosetý s osobou pre pasiňu. Jak stratil korov, mal rozviazatý jeden uzlek na motusku, potím bol mal korov najty. Druhé vyrovanie bolo také, že pastuch, što stratil korov, pred hľadaňom pľúvnul sobi na doloň ľivoj ruk i povidal: Slenko, slenko, povič mi, dy suď moji korov. Udaril ukazujúčim palcom pravoj ruk po sredení slenk na ľivý ruci. Slenka sa rozbregla na všetko bok a bol len na jeden bik, što značilo, že korov mohli iti v tot bik, tam pastuch pišol hľadatý korov. Hľadania korov podľa slenka sa často vžvalo. Tretie virovania bolo stávania na pňaka. Hovorilo sa, pastuch, što strateť korov, nemať stavati na pňaka, bo korov nenajde. Môže to byť len zádum, že by pastusy sa vece starali o korova. Pastuch, jak sa postavil na pňak, dále dovedil i korov z koršenášov i za to pastusy toto virovania nedotremovali. Hiršie bolo, keď pastusy korov nenašli, neprehnali ich ani do mil. Dúmali, že korov im môže prežene druhý pastuch abo prejdú do domu sám. Stávalo sa aj tak, že korov prehnali hajtol, bo boli v zerni, abo sa pasli na luci pred Petrom, keď luk boli išli zahajen. Tohto trebalo hajtolami zaplatiti. Jak korov našou horár v šľogu, prehnav ich do domu. Gazdu zapesal a tot za pokutu musel iti kosety prokoniv, s kotrma v lísi vyťahovali dereva. Toparu spomen Mikolaja Konevala z knižky Pastusy i gazdivstvo rusenské obečaje zo Spiša. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Dobrý deň, je pondelok 11. maja 2026. roku, je po pol 8. musel som aj z priateľského štúdia, okolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, až do 9. tak, jak sa by si dajme o tých najaktuálnejších informáciách o kotech nejspešu Cvitovo informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

americký prezident Donald Trump plánuje počas svojho návštevy v Pekinu zrobiť tisk na kitajského prezidenta Xi Jinpinga v poviazaniu s Iránom, povie v nedeľu vysoko postavený predstaviteľ americkej administratívy, informuje tým agentúra AFP. Počas návštevy, ktorá bude prechádzať od sredy do piatnici, budú témam prehovory i biznis, cla a štučný intelekt. Trump má podľa Bielého domu navštíviť i ikonický pekinský chrám nebes. Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump večera zvrnul úvahu na prejm, ktorý Irán i Rusia zdobovajú z prodaja ropy do Kitaju, jak i na prodaj tovarov s dvojitým civilno-vojenským hosnovaním. Očekujú, že toto diskúzia bude prodlžovať i dodav. Na prehovorách pravdepodobne pojavila sa i nedávno americké sankcie odnosno Kitaju, ktoré sú poviazané s vojnou s Iránom. Trump prejde do Pekinu v sredu večer, návštevu napred odložil v marci pro prodlžujúci konflikt s Iránom, jak informovala predstaviteľka alebo zastupnička hovorkyne Bielého domu Anna Kelly. U četver do poludne je naplánovaný ceremoniál privítania i bilaterálne prehovory s kitajským prezidentom, popoludne navštíva chrámu nebes i večer državný banket. V piatnicu budú Trump i Xi prodlžovať v jednaniach pri robočom obidi i čaj, po ktorých americký prezident vrne do Washingtonu. Kelly povila, že cíľom navštívy je vyvážetý odnosen s Kitajom i vlastne priorizovať reciprocitu i férovosť s cieľom obnoviť ekonomickú nezávislosť Spojených štátov. Pýde o návštevu s veľčesným symboličným značením, povedala Kelly. Prezident Trump ale nikda neide des len pro symboliku. Američané môžu očakovať, že prezident pro našu krajinu vyjednať ďalšie vhodné dohovore. Spojené štáty i Kitaj budú jednočasno jednať o možnom prodlžení ričného toho biznisového peremíria, na ktorým obidvoma lídre ste dojednali v loni v oktobri. Naprvé ale trvajúce vďaka veľkom samozaprovadženom administratívou Donalda Trumpa.

Latvijský minister obrony Andris Spruc v nedeľu večer ohlasil svoju rezignáciu z robota k poväzeniu s četverhovým pádom dvoch ukrajinských dronov, ktoré preleteli z Rusie na vlastne cisterne zápas rob v Latvii, informovali o tým agentúra Reuters i publičné teleradio Alazán. Premiérka Evika Siliňová Kurto predtom volosala, že Spruc strátil dôveru i dôveru ľudí i vozvala ho, že by odstúpil. Ministra kritikovala za pomalé nasadenia protidrónových systém, ale i za širšie problémy v obranom sektore. Jednočasno informovala, že na post ministra zaproponovala polkovníka Rajvisa Melnisa, ktorej die, jak zastupník Latvijského ministerstva alebo predstaviteľ Latvijského ministerstva obrony na Ukrajine i od februára je i jak jej radník. Melnis to tú propozíciu prejal. Spruc na preskonferencii povedal, že odchod je s cieľom ochrániť latvijskú armiu pred jej zneužívaním na politické cíly. Podkreslil, že rezort pod jeho vedením zrobil značný krok v posilňovaniu obrony hlavne protivzdušnej i že obrona sposobnosť državy je vážnejšia, jak buďkoli buďjaká ministerská funkcia. Jednočasno obvinil premiérkynú koaličnú partiu Nová jednosť z političných her i z toho, že pred osennými parlamentnými voľbami podľahla tesku inších partií. Nevylučujú, že jeho partia progresívci preocení ďalšie diania v trojkoalícii s Novou jednosťou i Sojuzom zelených i rolníkov. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sybiha v poväzaniu s incidentami v Latvii v nedelu na sieti X napísal, že by si dovol s latvijskou ministerkou zahraničných diel Bible Braže i potvrdil, že dróny byli ukrajinské, no skôr zúbali za mierno rosijskými sredstvami elektroničného boja odchlen. Ukrajina podľa neho zaproponovala spolupracu pre Baltským krajinami Finlandii, že by podobným incidentom mohlo sa peredať. Jak na to zareagovali toto krajina, to už v informácii sme sa nedoznali.

Americký prezident Donald Trump nedeľu znova verbálno za atakou Irana jednočasno kritizoval svojich popredníkov Baracka Obamu i Joe Bidena za ich prestup ku Teheranu. Tvrdiť, že Irán za Spojenými štátami i reštou sveta už 47 rokov len hraje i schosnoval slabosť popredných administratív Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Iráncia hraje so Spojenými štátami i reštou sveta už 37 rokov, len zatrimuje, i keď prezidentom stal Barack Hussein Obama, konečno našou, što hľadal. Nelen, že ku ňomu bol dobrý, dokonca bol barz dobrý, reálno sa postavil na jeho stranu, odvrhnul Izrael i všetko ostatné k sojuzníkom, Irán chopil druhý dech, povedal Trump. Na svojej platforme Truth Social Trump obvinil Obamu, že počas svojho diania u funkcii dal Iránu 100 miliard dolárov, vključno 1,7 miliard dolárov v hotovci, ktoré do Teheránu prešli litakami. Iránci podľa Trumpa neznali, čo mať s týko hrošami robiť. Nikda predtom nevideli týko hroši a už ani nebudú vidieť, konštatoval. V Obamovi našiel Irán toho najväčšieho duraka zo všetkých, no nebol taký zlý, jak zaspatý Joe Biden, prodlžoval Trump. Iránci nás 47 rokov tíhajú za nič, zachabľajú nás čekatí, ubývajú našich ľudí svojimi bombami pri drahách, poteskujú protest i nedávno zlikvidovali 42 tisíc nevinných i neozbrojených demonstrantov, prečom sa osmívali naši krajiny, ktorá je super. Veci sa usmiati nebudú, zakinčil Trump. Svý najnovýšej status publikoval Kurto potím, jak Irán posredníctvom Pakistanu oficiálno doručil svoju odpoveď na najnovýšiu americkú propozíciu na zakinčenie konfliktu. Obsah odpovedí v tým časejší nebu publičnej podľa agentúry ISNA. Odpoveď Iránu do Turecka zakinčenia vojen i bezpečného plávania v Perském zálivi a v Hormuzském prolivi, tak uvedomať si, dáš to z toho bude akceptované i Spojenými štátami.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Iránske zápas zbohačeného uranu musieť byť odstranené ešte pred tým, jak bude môž americko-izraelskú vojnu proti Tehránu považovať za zakinčenú. Poviu nedelu izraelský premiér Benjamin Netanyahu, informuje o tým agentúra AFP. Iši na konec. Po Iráni je iši vse jadrový materiál zbohačený uran, ktoré musí byť odvezené, iši vse sú tam miestia na zbohačovania, ktoré musí byť demontované, aby si duje Netanyahu v rozhovori, ktoré má byť odveselané v programe 60 minút na stanici CBS. Vstupite dovnútra i vozmete ho vonka, po izraelský líder na opros, jak by sa dal Irán odstrániť. Americký prezident Donald Trump má podľa Benjamina Netanyahu podobnú pozíciu. Nebudú by si dovať o vojenských sredstvách, ale o tým, čo mi povie prezident Trump, chodču tam i ty dodal. Benjamin Netanyahu, alebo jeho vološňa, je ale v nezhodi s Trumpovým publičným postojom, prepomínať AFP. Republikánsky prezident je pod rosnúčim domašným teskom, že by zakinčil vojnu s Iránom i trvať na tým, že jadrový program Teheránu sa podarilo utremať pod kontrolou. V rozhovorí, ktorý bol odvyslaný v nedeľu, ale zjavno je zapísané skoriše Trumpovi, že Irán je vojensk premožený, trval na tým, že urán môže byť odstranený buď kvôli budú chodiť tej peše AFP. Dostaneme sa k tomu, do jakým punkti. Buď kvôli budeme chodiť, budeme to mať pod dohľadom, povedal Trump televízny novinárci Cheryl Atkinson. Máme to bardzo dobre sledované, pokiaľ by sa takto k tomu približujú, k tomu misiu, budeme o tým znatí i vošmárame ich do luftu, dodal. Irán medzi tom v nedelu bez ďalších detailov ohlasil, že posredníctvom Pakistanu predal svoju odpoveď na propozíciu Spojených štátov na zakončenie vojny na Blízkom východe.

Milorad Dodik, jak neformálny líder bosňanskej Serbie v rámkach federálnej Bosny i Hercegoviny, v sobotu požiadal v Moskve prezidenta Putina, żeby Rosja w Bezpečnostnej rade organizacji Zjednotených národov odšmarila riešenia vysokého predstaviteľa organizacji Zjednotených národov Bosny i Hercegoviny Christiana Schmida. Pardon, informuje o tom agentúra HINA. Debata o situácii v balkánskych krajinách je v Bezpečnostnej rade organizácií Zjednotených národov naplánovaná na výtorok. Nemecký diplomat Christian Schmidt má od 2021 roku mandát na kontrolu plnenia mierneho Daytonského dohovoru. S tým sú poviazané mimoriadne práva v kľúčnom možlivosti rušiť zákon i zasahovať do političnej situácii, pokiaľ dohovor sa porušuje. Dodik očakuje podľa vlastných slov, že Rusia na zasedaniach Bezpečnostnej rady bude mať definitívnu i doslednú pozíciu ku situácii. Stretnutie s Putinom potvrdila, že Rosijská federácia bez prerovno i bez váhania prezentuje svoju pozíciu v Bezpečnostnej rade, ktorá dotuľajúcia situácii v Republike Srbsky i Bosni a Hercegovini, povedal Dodik pro médií. Delegácia Republiky Srbsko je naležala medzi takýmto málo zahraničných hostí, ktoré brali účasť na vojenský prehľadci na Červení ploši ku dňu peremoho. V tej delegácii bol i prezident Siniša Karan u funkcii vočeria Dodika i predseda parlamentu Nenad Stevandić. Predstaviteľi bosňanskej Srbiu označili informáciu, ktorú kancelária vysokého predstaviteľa zahnala organizácii Zjednotených národov za pamflet. Schmidt tak samo novelizoval ustanovenia karného kodexu Bosny i Hercegoviny, že by umožnil karné sankcie za nedotrimovanie riešení vysokého predstaviteľa organizácií Zjednotených národov. Následne bol Dodik odsúdený na jeden rok viaznici i bol mu daný 6-ročný zákaz političnej diatelnosti za nepovnenia riešení vysokého predstaviteľa. V žiadnym momente sme nepočuli žiadnu zmienu v odnosenách s Rosiou. Naspak, dajakom oprosami Rosia zanemať sa o mnoho vece, jak pred tým povijú neformálny líder bosňanských Serbiu Milorad Dodik po svojej návštevy v spomínaní Moskvy v rámkach tých sviatkovania peremoho.

Rusijský prezident Putin v sobotu povedal, že by bolo logičnom, pokiaľ by Arménia zorganizovala referendum o členstve Európskej únii. Poslalo sa tak po tým, jak Arménia, ktorá je dlhodobým sojuzníkom Rusie, hostila summit Európskeho političného občanstva, informuje tým agentúra AFP. Na vopros odnosno ambícií Jerevanu vstúpiť do Európskej únie Putin povie, že by bolo len celkom logičným zorganizovať referendum i pozvídať sa hraždani v Arménii, čo preferujú na osnovi toho, by sme riešili im, povie Putin. A potom by sme sa dali na puť pokynoho civilizovaného i vzájemno vhodného rozdelenia, povie rosejský prezident. AFP konštatuje, že šéf Kremľa predtým vkázal na paralelu s Ukrajinou. Všetko teraz prežívame to, čo sa deje v povezaní s Ukrajinou, ale jak to celé počalo? Probou Ukrajina vstúpiť do Európskej únie vohlosil. Arménia v pondelok na samiti Európskeho političného občanstva hostila 10 líderov Ukrajiny, vključno ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Následno u výtorok v Jerevani prochodil okrem summit Európskej únie i Arménii. Po tých prehovorách sa by Rusia poklkala arménskeho posla v Moskvi na protest proti účasti Zelenského na streči. Arménia v Lóni prijala zákon, ktorý deklaruje zámer kandidovať na členstvo do Európskej únie. Rusijský prezident dal v apríli zvernú úvahu na to, že Jerevan nemôže byť časťou Európskej únie a jednočasne aj colného bloku, ktorý je vedený Moskvou. A je prepomenať, že odnosené medzi obe dvoma krajinami v posledných rokoch sa zriešili. Arménia v 2024 roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rusia po tým, jak Moskvu obvinila Arménia, že jej nedokázala ochraniť v ozbrojeným konflikti s Azerbajdžanom, koli vlastno Arménia prešla o Nahornej Karabách, alebo vlastno Armiáno prešli o Nahornej Karabách a od toto je to tá situácia taká, že je pod kontrolou Azerbajdžanu.

0: bardzo.
1: Na Košutovej plošti v Budapešti v sobotu po ustanovujúcom zasedaniu novo zvoleného parlamentu prochádzali veľkou publičnou oslavou zmien režimu, ktoré obsahovali i kultúrny program, vojenskú prehľadku i sviatočné pidňatia maďarského flagu, informovala o tým agentúra MTI. Plošča i ulici v okolici boli zapovnené prechalníkami nového premiéra Petra Maďara, ktorého deputáte Kurto Peretano zvolili do funkcií stanica metra Košutová plošča, neboli dočasno zapert. Dnešný deň je napomnením dlhoj puty, ktorú sme v jedno prešli i obšlo presvedčenia, že Maďarsko je sposobné znova sa postaviť na noha, znova vieriť v sebe i znova byti obšlo odsúznenou pro všetkých Maďari, voholo sa Maďaru svojim prehovory. Národné zhromaždenie, ktoré bolo rok symbolom uteskovania arogancii vlasti i opulentnosti, je teper vaše i znova v ním sedieť predstaviteľi všetkých Maďarov, povedal. História partie TISA nebola podľa neho napísaná v partijných centrách ani propagandistami. Napísali sme jej vašou robotou, patriotizmom, nádejou, presvedčením, pokojom. To je vaša zmena režimu, vaša odsúznená, váš parlament, povie Maďari, hražda nám sa za to poďakoval. Dodal, že na každom kontinente s úžasom i závisťou sledujú čudo, ktoré maďarský národ dosiahnul i ďalšie dosiahuje. Maďar podkreslil, že Maďarsko nie je krajinou nenávisti, strachu i beznadí, ale krajinou talentovaných, slobodných, statečných i čestných ľudí. Za jednu z najvážnejších zádač na sledujúci rok považuje naučiť sa znova sprenemať jeden druhý jak komunitu. Maďarsko obnoveme v jedno, bo neistnuje pravica, ľavica, len Maďar, povie Peter Maďar. V rámkach kultúrneho programu vystúpili umelci jak Elemer, Baláš, Moločej, Iboľa, Olach, Adriana Sekereš, Mate Takáč, Bence Flešerci, Hajnalka, Heti, okrem maďarskoj hymn Sikuliv, európskoj hymn, zazvučali i patriotičná spívanka a potom nasledovala vojenská prehľadka i sviatočné pidňatia maďarského državného flagu.